Şun 2026-njy ýylyň iýul aýynyň 28-di dişenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadarly dinlejer. TRT Türkmençäniň ýylymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymdy 16 metr 17730 kilogerçlik gadanyň tolkundan gün eferden dikkatiňizi kudurýaryz. Gün eferden berlen goýaşymdy Aşgabat wagt bilen 7-den 7-nji çanak anten arka Türkşat 3 adan 10990 ýylkydan vertikal polarasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormat dinlejer, goýaşymyň bu kutana daşa ýurt hawalaryny, türk dünýäsiniň medeni mirasy we jahan keşdäniň hyýalat we kepdilik tapan gepleşgirmeleri dinläp bilersiňiz. Goýaşymyň bu kutana taýlanyp alyp barýan Parahat Nuriýew, tehniki işgärme Arzuw Usta.

0: sen geçirýänini we Fransanyň öňünde agyr hetdilleriň bardany natap, doly mobilizlenmäniň ýola goýulmalygyny belledi. Bordo şäherindäki tewitden atdan şaryýatlar garşy göreş merkezine çykyş eden Emmanuel Macron, Fransanyň günorta gunmatlaryny dogam edýän uly gowrumly tokoy ýalanlaryny adatdan şary betbaçlyk hökmüne getirdi. Macron halkı tavırlı olmağa çağırdı. Trump, Netanyahu'nun Türkiye F-35 uçurunun satılmasına görkezden karşılığına ün vermedi. Amerika Birleşik Devletleri Prezidenti Donald Trump, Netanyahu'nun Türkiye F-35 harbi uçurunun satılmasına görkezden karşılığına ün vermen, dışarı yurtlara yalak satılığına bağlı kararların Washington tarafından kabul edilenini belirledi. Trump uçurda jurnalistlerle söhbetdeş bolup, haýtdyr dasarutdy lideriň Amerika Birleşik Ştatlarynyň gormak podornaky eksport hakyna kararlaryna täsir ýetirmejekdigini belledi. Ankaranyň assali ýa-da Netanyahuny gollamaýanyny Donald Trump, Türkiýäni güýçli we ygtybarly ýaran hökmüne käsetdirip, onuň Suriýadaky we ýakyn günlerdäki strategik pozisiýasyna ün berjekdi. Trump, Amerika Birleşik Ştatlarynyň Türkiýanyň aratnaky özara gatnaşyklary ösdürmegi çäginde Türkiýe F-35 uçurlarynyň satyny göz öňünde tutýanyny bellepdi. Demali Kipr Türk Respublikasynyň premier-ministri Kiprda durnukly paragatçylyk üçin adadaky hakykatlaryň Birleşik Milletler Tograma tarapyndan ikrar edilmeliligini belledi. Demali Kipr Türk Respublikasynyň premier-ministri Ünal Üstel, Birleşik Milletler Togramatynyň baş assambleýasyna mitadan ikrar etmegini talap edip, bölünün arada durnukly çögüt tapmagyň ýeketek ýolunyň şundan ibaratdygyny beýan etdi. Üstel bu beýanaty Birleşik Milletler Togramatynyň baş sekretary Antonio Guterresiň arada gurajak 3 günlük taparynyň öňerdi. Guterres taparynyň dowamyna Kiprň türk we grek halklarynyň lideri bilen duşuklar geçirer. Ünal Üstel gelecekteki ähli paragatçylyk tağalalarynyň onlarça ýyl uzalky teklipleri esaslanmagyň derejine barugyň tiýasy hakykatlara laýyk bolmalygyny aýtdy. Adanyň inne öz demokratik ulgamlara we iki döwletden ibaratdygyny beýan eden Üstel, Birleşik Milletler Togramatyny uzak ýyllardan beri ileri tutýan federal çögütden el çekmäge çağırdy. Birleşik Milletler Togramatyny we Ýewropa Birleşigini tanqid eden Dekaterianyň premier-ministri Üstel, şol gurumalaryň 2004-nji ýyldaky Annan beýinnamasynyň referendumdan soň beren ýüzüne durmanlyklaryny we Dekaterianyň ykdysady şakgynlanmasynyň dowam etmegine ýol berenliklerini bellidi. Ukraina uçamasy we ulular bilen Russiýa hüjüm gurady. Ukrainan prezidenti Zelenski yurdun harbi güýçlerini front liniýetine uzakda ýerleşen Rostovdaky eksport terminalyna we Yaroslavldaky we Udmurtiýadaky newit tehalaryna hüjüm guranyny aýtdy. Ukraina Russiýa ýyllarça uçamasy we ulular bilen hüjümleri amala aşyrdy. Rus resmiýetleriniň maglumatlaryna görä hüjümlerde bir çağ bolan adamdan 5 adam ýogaldy. Resmiýetleriniň aýtmagyna görä duşanbe güni agşam bolan hüjümlerde käbir binalar şol sanda köp çay we ammalar ýanly. Hitaýyň demalyk gün matarına 5-17 we 5-18 bal ullyklaryna 2 aýry ýertirmesi boldy. Ýertirmetini ölenler, şikayet alanlar ýa-da diýen çekenler barada hiç kile beýanat bermedi. Hitaýyň demalyk gün matarynaky Çinhai vilayatyna 5-17 we 5-18 bal ullyklaryna 2 aýry ýertirmesi boldy. Hitaýyň ýertirme tur merkeziniň maglumatlaryna görä, Çinhai vilayatynyň merkezi bolan Şininin şäherinden takminen 244 km uzaklykda ýerleşen ilata ady bolan beýik daglyk tebitde 5-17 we 5-18 bal ullyklaryna 2 ýertirmesi hatawa alyny. Ýerin 10 km aşağına olan ýertirmeleriň birinjisi yerli wagt bilen saat 11:16-da, ikinjisi bolsa saat 11:34-de boldy. İlleşer Daşarut xabarlaryny dinlediňiz.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.